0: Letanii de s-a facte confuze. Aceam tot nănui? Aca e tie peșcu? De e s-a legă ducărită în pem? Pse bancat ca-n degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?